0: Актуалова сплитна стран.
1: Радио Актуал Пикаси.
0: Акције, фотографије, догајање.
1: Глазбени двобој, новице, лестнице.
0: Актуалова сплитна стран.
1: Усе кар потребујете.
0: Радио Актуал Пикаси. Стран ки е ведно актуална.

0: više vremena za bacet.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

0: A je bilo dobro ako si nič 517, 80, 90, veseli smo vaših SMS-ov, vaših klicov.
1: Zmatala sem me.
0: Malo se treba nadihati. Željko Bebek.
2: Narejen za moje ušice.
1: Aktual. Prebirem